қынығым айу құдыққа ұмияқақсығы литнауғатты Умиоқсуку асерлутин литнауллеркаат микэллунгуут уннооқоақан тупааллеркиорлуки уннооқоақан талииллеркиорлуки талииллу уннооқоақан инертлеркиор